0: FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3.

0: Kini terdapat scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Future Job Portal. Kenapa you kena melalui My Future Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Future Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di Rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, Duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengadakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yu Feng berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan 1 atau 2 emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: saya lah. Nama saya Puan Mazlina binti Abdul Majid, merupakan perusahaan soft toy daripada batik, iaitu Cik Mbun Creative Collection.
1: Okay.
0: Dalam craft tekstil jahitan, dan juga merupakan pengasas batik clay Rim Legacy daripada kampung Rim. Itu pengeluaran saya adalah daripada produk batik tanah liat lah. Okay, penglibatan saya dalam bidang batik tanah liat ni bermula daripada penyertaan saya sendiri dalam aktiviti makmal anjuran daripada Kraftangan Malaysia Cawangan Melaka melalui projek pembangunan kemahiran komuniti, iaitu PPKK batik tanah liat di Kampung Rim pada tahun 2022. Saya menyertai makmal sebab keinginan untuk menghasilkan produk sendirilah daripada batik untuk kegunaan jahitan untuk produk soft toy saya yang dah bermula daripada tahun 2018 lagi. Melalui bimbingan daripada dan sokongan yang diberi daripada Kraftangan, saya dan PPKK Kampung Rim Batik Clay Rim bergerak bersama-sama mula meneroki inovasi batik tanah liat ni.
1: Okey.
0: Iaitu gabungan seni batik dengan media tanah liat bagi menghasilkan produk craft yang unik, kreatif dan mempunyai nilai komersial dia yang tersendirilah serta mempunyai identiti sendiri. Okay, batik tanah liat ni yang saya hasilkan bersama tim saya yang sekarang mungkin berada di bengkel saya lah di Kampung Rim tu.
1: Suruh tengok kat TikTok sekarang ni. Tipi-tipi kan. Komen kat bawah tu.
0: Yang terdiri daripada makcik-makcik, ibu tunggal kat Kampung Rim tu bersama dengan pembantu saya ada lagi daripada community correctional. Correctional Jasin lah. Bagi menghasilkan produk craft yang unik dan kreatif mempunyai nilai komersial ya. Batik tanah liat ni pastinya dalam dia adalah motif atau corak yang digunakan membawa identiti negeri Melaka itu sendiri.
1: Okey.
0: Seperti bunga kesidang, cucuk sanggul, daun buah Melaka.
1: Okey.
0: Serta roda kereta lembu. Dalam masa lepas 4 tahun tu saya terlibat dengan batik tanah liat ni, alhamdulillah semakin berkembang dengan penghasilan berbagai produk seperti baju kemeja lelaki, baju perempuan. Sekarang saya keluarkan pula seluar palazzo untuk perempuan. Tudung dan semestinya soft toy lah daripada saya sendiri.
1: Dua mata saya ni. Sebab biasa kalau tengok produk berasaskan batik ni kita biasa dengar, tapi batik tanah liat ni saya difahamkan dia dah yang pertama di Melaka ya Puan.
0: Ya, alhamdulillah kami pun dah diisytiharkan oleh pihak Kraftangan Melaka sendiri bahawa kami adalah pengeluar batik tanah liat yang pertama lah di Melaka.
1: Ini yang menarik perhatian saya ni Puan. Sebenarnya bukan, mungkin Puan boleh kongsikan bahan yang digunakan bagi menghasilkan batik tanah liat ni. Dan macam mana seni kraft batik tanah liat ni memacu inovasi dalam industri kraft tekstil ni Puan?
0: Sebelum tu saya amat berbangga lah kan terlibat dalam penggunaan tanah liat dalam proses menghasilkan batik yang menjadi salah satu bahan bahan inovasi pengganti daripada lilin.
1: Sebelum ni pakai, yang ni sebelum ni pakai apa lilin
0: Kalau kita perhatikan kalau batik di Malaysia ni biasanya kita gunakan lilin lah. Lilin, canting semua tu. Alhamdulillah daripada inovasi daripada pihak Perbadan Kemajuan Kraftangan Malaysia mengeluarkan satu inovasi untuk pengeluaran batik daripada tanah liat.
1: Puan kongsikan bahan yang digunakan untuk menghasilkan batik tanah liat ni kepada pendengar Melaka FM ni.
0: Bahan-bahan yang digunakan tu sudah semestinya daripada tanah liat yang kita ambil daripada negeri Perak, iaitu penggunaan tanah yang digunakan untuk membuat labu sayung.
1: Jadi
0: dia dah diproses menjadi satu macam tepung. Kita panggil dia bowl clay. Pasti kita masukkan dengan satu bahan CMC iaitu carboxy multi selulos. Nak sebut pepaya, kita ringkaskan pada CMC. Lepas tu kita adunkan dengan air mengikut sukatan.
1: Bahan-bahan ni tak berbahaya ke Man?
0: Alhamdulillah, sebab apa yang itu pasal kita panggil makcik-makcik yang mengusahakan benda ni. Sebab benda tu tak terlalu berbahaya.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Tengah memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon.

12.30 minit tengah hari ketika ini. Semoga terhibur daripada kumpulan Kasawari Teguh lagu. Ditulis oleh Lukman S dan lagu gubahan Ramli MS. Semoga terhibur, okay? Dan kepada anda semua yang masih lagi setia bertemankan kami di RTM Click, terima kasih banyak, okay? Mudah kan RTM Click, dekat mana-mana pun boleh dengar Melaka FM kan, layan kan. Siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat muat turun sekarang di telefon pintar anda. Boleh dengar Melaka FM di mana-mana saja. Sambil-sambil itu juga boleh tonton TV ya, secara live. Melaka FM.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan Kuasa Bebas teliti gubal Akta Baharu Ganti Aku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang sururumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Kereta Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kereta siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigrasi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Immigration mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Daripada situ dia akan twist.
1: Mm-mm.
0: Kita dengan cara tak sengaja kita terikut dia.
1: Terikut, betul. Takut yang masalah, kan?
0: Tanpa kita beritahu kepada siapa-siapa.
1: Mm-mm.
0: Tegur apa kawan. Kadang-kadang kawan dah nampak tapi... Mm-mm. Tak apalah, lantak. Pentingkan diri. Boleh jadi juga.
1: Kadang-kadang skamer tu pun dia pesan, jangan bagi tahu siapa-siapa, kan?
0: Betul. Banyak macam tu.
1: Banyak macam
0: tu. Dia punya cara tu, dia dah guna 2-3 kali. Kat situ orang...
1: Dia bagi kita takut lah.
0: Betul. Banyak kena, kalau ikutkan kes, banyak yang dah pencin. Banyak warga emas yang dah pencin.
1: Okay, duit tengah banyak.
0: Betul. Kita nak cakap... Nak marah pun tak boleh. Ha-ha. Sebab benda dah kena. Anak-anak je lah yang boleh pantau.
1: Betul.
0: Bapak. Sebab gadget lebih kepada generasi sekarang. Yang generasi yang millennial tak macam tak mahir lagi. Tak pakar lagi.
1: Jadi mungkin dia rasa macam ada tawaran tu, oh menarik.
0: Betul.
1: Kemudian terpedaya. Jadi kita sebagai anak ataupun orang terdekat ni,
0: betul,
1: kena sentiasa pesan lah dekat makcik-makcik kita ke, mak ayah kita, pesan supaya jangan mudah tertipu lah. Okey, jadi kita nak tahulah juga tuan, macam mana kita nak kenal dengan lebih terperinci berkaitan dengan panggilan scam ni, macam mana tuan?
0: Okay, panggilan scam lebih kepada yang laporan yang banyak diterima daripada menyamar sebagai pegawai kerajaan. Mostly daripada badan polis lah. Menyamar sebagai pegawai penyiasat. Cakap mangsa tu adalah suspek. Ada terlibat dengan jenayah perubahan wang haram kat situ. Kalau mangsa tak alert, dia akan terus percaya. Dan saya nak tekankan, bila mana-mana pegawai polis atau anggota polis yang telefon, kita boleh dengar. Dan bila kita dimaklumkan kita ada kes, kita just faham dan kita rujuk dekat balai polis yang terdekat. Jangan just terus percaya.
1: Jangan
0: dan
1: mudah.
0: Nanti dia akan berlarutan dengan membuat pembayaran dalam talian. Pihak polis tak ada terima
1: tak
0: pembayaran
1: ada,
0: dalam talian.
1: Pihak polis kalau ada hal apa-apa pun mesti minta pergi balai.
0: Betul. Kalau ada bayaran pun dekat mahkamah lah. Kalau ada kes betul lah, bayar dekat mahkamah.
1: Betul. Jadi jangan mudah kita rasa takut kemudian kita ikut. Bila
0: betul,
1: takut dah terikut pula dengan setiap arahan dia. Jadi jangan mudah tertipu lah. Sebab ini berlaku kepada orang yang warga emas lah, terutamanya tuan. Sebab
0: kebanyakan yang kes
1: sebab dia orang takut.
0: Satu warga emas, satu saya cakap golongan wanita.
1: Wanita
0: sebab dia orang kan introvert. Yang kalau extrovert macam tu, dia senyap je. Dia tak nak bagi tahu orang. Bila dah telefon yang skamer tu bercakap jangan beritahu orang, dia ikut je.
1: Dia ikut je.
0: Sebab apa, dia rasa dia bersalah. Sedangkan dia tak ada buat apa-apa.
1: Itulah. Jadi sangat bahaya kepada anda semua. Berwaspadalah. Kan, sebab kita kalau tahu kalau benda tu betul-betul berlaku, kalau kita tak salah kan, kalau contoh dia kata ada saman lah sebagainya kan,
0: betul,
1: tuan dia kata kita ada saman dan sebagainya, kalau tak ada abaikan je.
0: Betul, kalau
1: abaikan saja. Kan, okey tuan, jadi kita nak tahu pula lah dengan macam mana tentang scam pelaburan. Kalau tuan boleh kongsikan dengan semua pendengar, macam kat Melaka ni ada tak kes berkaitan dengan scam pelaburan ni?
0: Kalau untuk scam pelaburan, kalau bagi saya persen lebih kepada 60% lah. 60-70% pelaburan saja. Sebab apa, sekarang daripada kita boleh nampak dekat Telegram, banyak kita tiba-tiba masuk dalam grup yang kita tak tahu apa pelaburan daripada bank ni ke daripada syarikat ni. Kalau daripada segi logik, tak ada pelaburan yang
1: melalui Telegram lah.
0: Cakap dia menawarkan masuk sekarang dalam 3 minit untung
1: dapat balik untung.
0: Sebagai contoh, masuk 100 ada dia punya tawaran untung 3 juta.
1: Uish,
0: ada
1: tinggi tu sangat.
0: Ada eh? Percaya. Saya nak cakap saya yang tak bijak ke, siapa yang tak bijak ni?
1: Kan, 3 juta tiba-tiba masuk 100 dapat balik 3 juta.
0: Betul.
1: Tipu sangatlah tu.
0: Fikir logik kadang-kadang. Yelah,
1: dalam masa berapa minit tuan?
0: Dalam 3 jam ada. 3 hari ada. Dia punya
1: jutawan.
0: Situ,
1: aku nak jadi jutawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah berani, laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Haji Muhammad Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang untuk disiari hari Khamis 20 Ogos 2026. Macam mana petang ni? Semoga semuanya dalam keadaan baik, urusan dipermudahkan dan mood pun SS harapkan terus positif lah eh. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang memandu, berehat atau baru nak sambung aktiviti petang, jangan lupa terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kejap lagi tepat jam 3.05 minit petang, menerusi Persada Pantun bersama dengan Along Ashraf. Kali ini kita bawakan tema yang cukup istimewa lah, bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, iaitu tajuknya Cinta Rasulullah Teladan Sepanjang Zaman. Jadi anda boleh hantarkan kiriman pantun anda yang menggambarkan kecintaan anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hantarkan terus pantun anda menerusi bilik hijau dan juga tembusi dua talian Melaka FM. Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang, sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Klinik Pindai Kawan-Kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 31 Ogos Melaka untuk semua . Di mana sepanjang dengan Hari Kebangsaan 2026, anda boleh nikmati kemasukan percuma ke pelbagai tarikan terpilih di seluruh negeri Melaka pada 31 Ogos 2026, iaitu tertakluk kepada waktu operasi, kapasiti dan juga syaratlah kemasukan yang ditetapkan oleh setiap tarikan. Anda boleh bawa keluarga, ajakkan kawan dan raikan merdeka sambil menikmati tarikan menarik di Melaka, antaranya iaitu Menara Taminsari, Melaka River Cruise, Eco Cruise Sungai Linggi, Eco Cruise Tasik Cincin, Muzium di bawah Peruzim, Zoo Melaka, Muzium Penjara Malaysia Melaka, Kompleks Craft Melaka, okay, dan banyak lagi. Okay, anda boleh lihatlah pelbagai info melalui di Tourism Rasmi Melaka. Okay, kat situ pelbagai info. Baik, SS nak kongsikan waktu solat Fardu Asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 4.33 minit petang. Terus setia bersama kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Dalam program Mari Mengaji bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Okey, selaku guru pembimbing kita insya-Allah pada hari ini, dan kita nak teruskan Ustazah. Yeah. Rakaman yang terakhir yang menghantarkan kiriman pada kami, kiriman daripada Makcik Rohila Ustazah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perempuan yang dirahmati Allah adalah biasakan mereka salat. Tujuan untuk perintahkan mereka salat, tujuan untuk ajar mereka salat, tujuan untuk suruh mereka salat, bahkan mungkin tujuan paksa mereka salat adalah supaya mereka biasa salat. Saya pernah bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila ada satu kajian dilaksanakan di rumah orang-orang tua, bukan satu-satu perkara tu boleh ubah secara drastik macam tu. Antara pengalaman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang kita semua pernah alami masa COVID. Jangan kata orang tu dah nak mati, nanti pandailah dia solat. Tak juga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, penting untuk didik anak-anak daripada kecil, daripada muda solat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kata, kalaulah kita kata, dulu saya pun tak solat ustaz, tapi lepas pencen ni saya dah mula solat. Itu hidayah daripada Allah. Itu hidayah daripada Allah. Tapi kalau nak kata, yang sebenarnya alhamdulillah ustaz, lepas pencen baru dapat saya datang masjid. Sebelum pencen tak dapat datang masjid. Kalaulah pencen tu penyebab utama boleh datang masjid, penuh malam ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Penuh malam ni kalau katakan pencen lah sebabnya. Ada orang pencen tak datang masjid juga. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena usaha daripada kita muda lagi. Tinggal lagi kalau kita dapat hidayah pada usia kita dah tua, alhamdulillah. Setidak-tidaknya kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang rumah Allah, datang masjid, salat jamaah, baca Al-Quran. Nikmat paling besar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itulah para ulama kata, kalaulah seseorang tu yang telah meninggal dunia di alam barzakh diberi peluang hidup berapa saat, berapa minit je dekat dunia ni, apa yang dia akan buat? Dia akan cepat-cepat solat. Dia akan ambil peluang tu, kalaulah, ini kata kalau, tak ada yang dah masuk ke alam barzakh hidup semula tu, tak ada. Tapi kalau diberi peluang kepada mereka, mereka akan menyesali kehidupan mereka dekat dunia yang tak salat, dan mereka nak cepat-cepat nak salat. Sebab salat ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, menzahirkan kehambaan kita kepada Allah. Menunjukkan seseorang tu tahu dia ada Tuhan. Rasa diri dia ada Allah. Ada Tuhan yang dia kena sembah. Ada Tuhan yang dia kena syukuri. Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam surah Sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang maha pengampun.
1: Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Follow TikTok Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang penarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2036 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
2: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, mampu munasabah, mampu menjelaskan peraturan, undang-undang. Dari tekun, melalui nadi, apa saja juga, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu, pemainnya yang mengundang kita sudah mengembangkan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rekan-rekan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober setelah kita umumkan belanjawan negara.
1: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
3: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
4: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi lipat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain itu dalam keadaan selamat dulu, jangan baru kita boleh cross.
1: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
1: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Muhammad Hafizuddin Zaidi dan Muhammad Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM.
0: Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

lagu joget Malaysia. Nyanyian daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Baru saja sama-sama menghiburkan kita. Dan itu adalah lagu pilihan daripada Mok Suraja alias dalam senada duet. Katanya lagu ni sempena kita nak menyambut Hari Kebangsaan. Dan juga dengan sempena bulan inilah ya. Ucapan buat Ramli bertamhulu ke Ajah Zainab di Alor Gajah. Tak lupa Wan Cak Cabar, Mak Yah Jasin, Mama Nomi, Kak Bid, Kak Ram di Lubuk Cina, Mak Yah, Mak Lu Mahawa, dan buat semua otai-otai Melaka FM. Buat DJ Fah, terima kasih. Sama-sama Mok Suraja alias. Bila dengar lagu tu tadi kan, bukan saja menyemarakkan lagi semangat kebangsaan dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Malah memberi tenaga yang luar biasa tau. Malam-malam macam ni ha, dengar pula lagu joget, mulalah kita kaki bergoyang, bahu bergoyang, tangan ni ha pun jadi tak duduk diam. Kalau tak percaya, anda boleh tontonlah live TikTok Melaka FM, tengok dah fast. Dekat konti pun sama juga tau, aktif. Okey, bila dengar lagu itu tadi, sebuah lagu patriotik. Apa kata Fah nak bercerita sikit mengenai dengan Sarjan Hassan. Tahukah anda bahawa Sarjan Hassan bukan sekadar watak dalam filem? Di sebaliknya ada kisah pejuang sebenar. Allahyarham Hassan Othman yang berjuang menentang ancaman komunis ketika era darurat. Okey, filem Sarjan Hassan yang mana ditayangkan pada 28 Ogos 1958 ya, sempena dengan sambutan ulang tahun pertama kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Filem klasik Sarjan Hassan arahan bersama Lamberto Avellana dan juga P. Ramli ini menampilkan skrip sentuhan Ralph Mother dan juga Allahyarham Tan Sri P. Ramli sendiri serta turut membariskan pelakon ternama seperti Jin Samsudin dan juga Saadia. Dan menurut anak kepada Allahyarham Sarjan Hassan Othman iaitu Nor Mazni, Hassan sendiri menulis skrip tentang kisah perjuangannya dalam filem Sarjan Hassan. Dan hanya sebahagian kecil kisah hidupnya dipaparkan dalam filem tersebut. Hassan Othman merupakan anggota Regimen Askar Melayu yang berkhidmat ketika era darurat. Dikenang kerana perjuangannya menentang ancaman komunis dan juga mempertahankan kemerdekaan Tanah Melayu. Banyak lagi kisah perjuangan Sarjan Hassan yang mana perjuangan Sarjan Hassan ini mengajar kita erti keberanian, pengorbanan dan juga cinta kepada tanah air. Jasa beliau wajar dikenang dan juga menjadi inspirasi kepada generasi hari ini untuk terus mempertahankan keamanan dan juga kemerdekaan negara. Baiklah, 10:02 minit malam pada waktu ini. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami yang menonton live di TikTok Melaka FM bersama dengan Faz dalam senada duet. Okey, marilah kita terus berhibur dengan lagu pilihan, lagu permintaan daripada Kak Zai. Katanya nak dengar lagu nyanyian daripada Naim Daniel dan juga Iman Troy, lagu yang berjudul Nanti Khas untuk semua pendengar setia senada duet. Layan terus Melaka FM mempesonakan.

pagal ban jatah he. Daripada nyanyian Manohar Shetty, Anuradha Padwell dan juga Kavita, untuk anda dalam senada duet tau, bukan salah nama Asti. Kalau salah nama Asti, kena dengar setiap hari Selasa pukul 9.30 minit malam, 2 jam 30 minit kita layan lagu-lagu Hindi. Baik, itu adalah lagu pilihan daripada Kak Hasina dari Alor Gajah. Ha, kalau dia nak dengar lagu Hindustani, dia tukar nama, dia jadi Hasina Begum. Moga terhiburlah semuanya yang dengar ya. Sekali-sekala tu kita suntiklah sikit lagu-lagu Hindi, lagu-lagu antarabangsa lah, macam Korea kan, lagu Jepun ke, lagu bahasa Inggeris pun ada. Ada permintaannya, kejap lagi kita akan keudarakan satu persatu. Baiklah, apa nak baca kiriman daripada Kak Mazatul Erda. Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Jangan Pisahkan Daddy Dores Mayang Sari, ataupun lagu Tragedi Tender Biru, nyanyian daripada Liza Hanim, dan juga Two by Two. Nak tujukan kepada Ari, Kak Zura Juju, Aisyah Umaira, Ija, Kak Zara Desil, tak lupa Cik Gaya, Ita Syam, Kak Wadia Hati, dan semualah pendengar setia Melaka FM. Untuk DJ Fah juga tak terlupakan. Moga terhibur dan sukses selalu. Terima kasih Mazatul Erda. Seterusnya kita ada kiriman daripada The Sale ataupun Mr. Syahrizan. DJ Fah malam ni nak dengar lagu Ghazal Untuk Rabiah daripada nyanyian Datuk M. Nasir dan juga Datuk Jamal Abdillah, dengan ucapan selamat malam kepada sayap-sayap Melaka FM. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Merdeka, merdeka, merdeka. Fah baca ucapan daripada Abang Desil. Kita semangat sempena dengan bulan kebangsaan. Tapi jangan semangat cintakan negara tu cukup sampai bulan ini saja. Kalau boleh sepanjang hayat kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyayangi tanah air tercinta ni kan? Marilah kita sama-sama layan lagu pilihan daripada Syahrizan, Ghazal Untuk Rabiah. Senada duet.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he'll do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Tiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.

0: Berita seterusnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun lebih 200 ribu hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95 ribu hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Sepanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Suma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuarter negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuarter dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan taja utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Melaka FM 102.3 mempesona.

0: jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

0: Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

0: Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zoo.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inni asabtu zamban aziman fahal li taubatun, qalaha laka min ummi, qala la, qala hal laka min khalatin, qala na'am, qala fabirraha. Seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Adakah peluang untuk aku bertaubat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mempunyai ibu? Maka lelaki ini kata, tidak. Maka Rasulullah kata, adakah engkau ni mempunyai saudara perempuan bagi ibu? Adik beradik ibu kita lah. Maka dia berkata, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jadi berbuat baktilah kepadanya. Nak tunjukkan kalau kita ni ada ibu, atau kalau ibu kita tak ada, kita masih ada lagi mak-mak saudara sebelah ibu atau sebelah bapa, kita buat baik, menjadi asbab dosa kita boleh diampunkan oleh Allah SWT. Dan dengan sebab kita berbuat baik kepada ibu bapa ni, dipanjangkan umur dan mendapat anak yang soleh. Satu riwayat daripada Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, muliakanlah ibu bapamu. Sesungguhnya sesiapa yang memuliakan ibu bapa, aku panjangkan umurnya, dikurniakan kepadanya anak yang kelak akan memuliakannya. Disebutkan sesiapa yang menderhaka ibu bapa, maka aku pendekkan umurnya. Kelak kalau dia dikurniakan anak, maka anak itu akan menderhaka kepadanya. Jadi kita kena tengoklah, hari ini kalau berlaku yang demikian, anak derhaka dengan ibu bapa kan, puncanya ialah kerana ayah tu ataupun kedua bapa tu sebelum jadi bapa, dia sendiri telah menderhaka kepada orang tua dia. Allah Ta'ala kisah balik, Allah Ta'ala balas balik anak-anak dia derhaka dengan dia. Na'uzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa punya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Maknanya kalau ada sebesar zarah pun, maknanya sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang ter

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazanah. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka dan juga Negeri Sembilan berkongsi info cuaca yang sama. Sepanjang hari tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Kita beralih pula ke Negeri Johor. Pagi dan juga malam tiada hujan, petang lipat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 35.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Satu tarikh baru akan ditetapkan Mahkamah Tinggi Air Keroh Melaka bagi perbicaraan kes saman fitnah Ketua Menteri Melaka, Dato' Seri Abdul Rauf Yusof terhadap bekas timbalan Speaker Dewan Negara, Dato' Seri Muhammad Ali Muhammad. Ia selepas perbicaraan berkenaan ditangguhkan selepas Dato' Seri Abdul Rauf selesai sesi pemeriksaan utama di Mahkamah Tinggi petang tadi. Pemeriksaan balas terhadap Ketua Menteri itu bagaimanapun masih belum selesai. Pihak plaintif dijangka memanggil 3 saksi manakala pihak defendant difahamkan menyediakan 4 saksi. Prosiding dijalankan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Seri SK Raja Segaran. Pakatan Harapan PH menyerahkan kepada sebuah jawatan kuasa yang dibentuk untuk membincangkan soal kerjasama dengan Barisan Nasional BN dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka. Pengerusinya yang juga Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata pengarah pilihan raya PH Dato' Seri Amiruddin Syari dan Ketua Setiausaha PH Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail mengetuai rundingan itu. Sebelum ini, Dato' Seri Saifuddin menjelaskan PH terbuka mengadakan perbincangan untuk bekerjasama dengan BN bagi menghadapi PRN Melaka. Perkara itu akan diputuskan selepas mengadakan perbincangan lanjut dengan Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rauf Yusof. Melaka dijangka mengadakan PRN dalam tempoh terdekat berikutan penggal Dewan Undangan Negeri DUN akan berakhir pada hujung tahun ini. Kenyataan ahli politik yang menyentuh sensitiviti bangsa, agama dan institusi diraja 3R termasuk yang dibuat ketika berucap di kempen pilihan raya boleh dikenakan tindakan sekiranya mempunyai unsur menghasut. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata siasatan terhadap kenyataan atau kandungan berkaitan 3R diterajui Polis Diraja Malaysia PDRM manakala Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memainkan peranan sekiranya diperlukan. Jelasnya lagi MCMC akan mengambil peranan sekiranya diminta oleh PDRM seperti meminta platform menurunkan kandungan atau memberi bantuan teknikal untuk mengesan pihak yang memuat naik kenyataan berkenaan. Pengurusan fasiliti sukan di Dewan Undangan Negeri DUN Teluk Mas terus diperkasa. Ia melalui pelbagai kerja naik taraf dan pembinaan baru gelanggang sukan dilaksanakan bagi memenuhi keperluan semasa anak muda di kawasan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri DUN Teluk Mas, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, usaha itu diperkasa menerusi pembinaan gelanggang sukan baru selain membaik pulih kemudahan sedia ada. Beliau berkata antara kemudahan diterima adalah sebuah gelanggang futsal baru di Kampung Alai bernilai RM600,000 menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani. Tambahnya, pembangunan fasiliti sukan bukan sahaja memberi ruang kepada belia untuk beriadah secara sihat, malah membantu mengelakkan mereka daripada terlibat dengan aktiviti tidak berfaedah. Felda Hutan Perca dipilih sebagai model komuniti luar bandar Malaysia untuk dipelajari 20 peserta dari 18 negara anggota African Asian Rural Development Organisation, AARDO. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKDW, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, pemilihan itu berdasarkan kekuatan Felda Hutan Perca sebagai contoh pembangunan desa inklusif yang mengutamakan penyertaan komuniti. Menurut beliau, kepelbagaian masyarakat Melayu, Cina, India dan orang asli turut menjadi keunikan kawasan berkenaan. Peserta mengikuti program selama 5 hari bagi memahami kehidupan, budaya serta pendekatan pembangunan masyarakat setempat. Pembangunan luar bandar bukan sekadar membina infrastruktur, sebaliknya perlu memberi tumpuan kepada usaha memperkasa manusia, mewujudkan peluang ekonomi dan membina komuniti berdaya tahan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTI Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.